0: Dinamarca,
1: Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca,